0: Yo yo yo. Hey. Degeng lho, singok ora gagah blas. Madan murung.
1: Murung.
0: Oh no, ya ya ya ya ya ya. Apa ini, yo. Sikat nih, sen gas.